existul tânca account. Ce carte orna? Itna jama hai. Aise. Har. Khazani ka account. Jama. Ese es Sadaran Bolt.